қасқырдың апанына аңшы барды. Қорғасын оқ жарадан қан шығарды. Құртқаның кеудесінен жан шығарды. Енесі өліп жатыр, өлтіріктер сорып жатыр. Сүтпен қан араласқан тамшыларды.

тапқай, асып саспай онда да. Түсініп өмір бәрмен, ағысынан айнымас ақыл аттау арнаның. Болған кезде қасыңда осындай асыл жанжарың. Мынау аз күн жалғандай кеудеңде болмас арманың. Мынау аз күн жалғандау кеудеңде болмас.